ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱟᱞᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱞᱟᱛ

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ᱾

0: ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱦᱜᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱟᱜᱣᱟᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱟᱵᱟ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱜᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱪᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱫᱚᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱧᱟᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ESI ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱥᱴᱳᱨᱥ ᱨᱮᱱ ᱤᱱᱪᱟᱨᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱡᱟᱵᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ
3: ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱯᱟᱴᱤᱠ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱥᱮ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜᱼᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱥᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ
3: ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱢ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱞᱩᱠᱳᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱩᱯᱟᱹᱥ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱫᱤ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱨᱟᱲᱟ ᱤᱫᱤᱭ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱥ ᱠᱚ ᱦᱟᱡᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱩᱭ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱭ ᱠᱷᱟᱡ ᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ
3: ᱞᱤᱵᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱟᱡᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱮ ᱹ ᱵᱤ ᱹ ᱥᱤ ᱹ ᱰᱤ ᱹ ᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮ ᱹ ᱱᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱤ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱝ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮᱱ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱥᱩᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮ ᱟᱨ ᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ
3: ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱮ ᱟᱨ ᱤ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱯᱟᱥᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱢᱮᱥᱟᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱚᱱᱴᱟᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ